kumanipa no na bala ngwana sara de nyawawa a sara de impelo a sara de impe andere ya sito ya batata ya impe ndere ya sito ya batata ya impelo in yo kumoko manipa in yo kumoko manipa wa in yo

0: wakhala mungoni wakhala mungoni loyi a khala ku khohlisiwa xibonse ku va ta lava laha a xi vaka ku fika kona.
1: Radio Moçambique, Gaza.
0: Seja ra jati ku ni nkwalo ku ta ni nkarhi ku hi thanganisa michindeni ya international nkongometo ku ya ku fikisela journal da manhã ku xuvela vungiseri dinene.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.